Твой принцип е да стопам от пораза до пораза и преизкушам своя моч.